いカエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけども、アマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェット君のパパさんです。毎日ルーティン

6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください、道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、それ全て操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前7時31分を回っています。北海道網走市 78.7MHz JOZZ1BDFM FM 網走フライデージャンクション伊藤由里香です。豊富な話題と今知りたい情報をお送りする2時間30分の生放送です。寒くないです？寒くありません？霧が網走市内立ち込めていまして、このスタジオのある網走市塩見地区スタジオ周辺はですね、おそらく他の地域から見ると霧の中なのではないかと思います。私北見から今朝来ましたけれども、一箇所だけこの通り道で一箇所だけ海が見えるところがありまして、ただ海があるのかないかさえ分かりませんでした。霧に海の方面が包まれていまして、なのでそちらからこのね丘の上を見ると霧の中なんだろうなと思いながら、車のライトを点灯で走ってくださいね、お願いします。

これから通勤通学で車運転する人もいると思いますが、今まさに運転している人もいるかと思いますが、車のライトの点灯、早めの点灯がいいですので、まあ大丈夫だろうと思ってる段階からライトをつけておくっていう方がねいいのかなと思います。さあ2週間ぶりにお送りいたしますフライデージャンクションフラジャ、今日の内容です。今日は今日フライデージャンクションは今月はですね、今日本来であれば2週目なんですけど、今日から1週目と数えましてコーナーをお送りしていきます。ですので今日は8時台の週替わりコーナーは日々ラジ8時40分頃からお送りしていきます。ただですね、9時台の9時10分頃からお送りしている FM 苫小牧さんとの同時生放送1週目3週目にお送りしているんですが、こちらは、カレンダーの定め通りにお送りするということになりますので、こちらは今日はありません。FM 苫小牧さんとの同時生放送は今月は来週15日のみとなりますので、じゃあ今日は何するのという話ですけれども、今日はもう9時台はフリートーク多めで、まあ、音楽もお送りしつつ皆さんとのおしゃべりをしていこうと考えています。ですので来週がちょっと週替わりコーナーが、ちょっと混み合うという展開になるんですけれども、そんな感じで今月はお送りしていきます。お便りテーマ、今週は嘘みたいな本当の話です。このね、寒暖差、気温が嘘みたいですよ。もう、まあ、というか、まあ、昨日一昨日あたり結構暖かかったですからね、より一層今日が寒く感じると。朝のね、この朝7時の網走市のアメダスで比べてみますと、今日の観測データと昨日一昨日の観測データ比べると10度くらい気温が違いました。今朝はね7度とかでしたかね。で昨日一昨日は16度とか17度とか、朝の段階でそれくらい上がっていましたので、寒い気温以上にちょっとね、この霧でこう冷たく感じるというか、そういう、私は肌感覚で来ましたけれどもね、この気温の差が嘘みたいですよでも本当なんですよね。大型連休、雪降ったところもありましたしね、タイヤ交換もお店も混み合っていることでしょうね。まあでもね、大型連休に雪が降ることもあるということは、あの住んでいる地域によってはもう信じられないような方もいらっしゃるでしょうね。 FM 網走も全国からお聞きいただいていますけれども、に特に西の方の地域にお住まいの方は、大型連休に雪が降るなんていうことは、まあ、嘘じゃないかと思いになる方もいるかもしれませんが、なのでね、大型連休遠出をする方、峠越えをする人とか、あとはまあ平地でもあの雪降ることも可能性もありますので、まあ、どうしても車がなければ、仕事とかそういったことに差し障りのあるという人はですね、大型連休が終わるまでタイヤの交換はしないと、まあ、私もそうですけどっていうことはこういうことなんですね。雪が降ることがあるから、はい、嘘みたいな本当の話です。あなたからの嘘みたいな本当の話も待ってます。メールは fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。 FM 網走のホームページや X、Instagram のダイレクトメッセージ、また LINE からでもお送りいただけます。音楽のリクエストも待ってます。今日も3時30分から LIA ミュージック音楽のリクエスト番組があります。午後1時までに LIA ミュージックまでお送りください。さあ大型連休がありまして、今週も月火水木金曜日とたどり着きました。週末土曜日、明日からまた2連休という方もいらっしゃると思いますが、もう一踏ん張りです。どうせやるなら楽しんでいきましょう。ブラックビスケッツでリラックス。

時刻は7時41分です。北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字の8つの区間、通称黄色線区の存続策として公表した上下分離方式などの4つの案をめぐり、 JR と自治体の協議入りが難航しています。 JR は地域ごとの早期着手を目指していますが、財政負担に慎重な自治体や与党の道内自民党の警戒感が根強いためで、一部国会議員の反対により日程中止も相次ぎました。一方、議論を容認する声もあるなど、関係者も一枚岩とは言えず、調整の道筋は見えていません。道警は先月から小学生、中学生、高校生を対象にした非行防止教室をオンライン形式に全面的に切り替えました。これまでは

元の警察署の担当者らが各校を訪れて対面で行ってきましたが、今後は地域を問わず道警本部の専門講師がオンラインで指導します。これは都市部と地方の差をなくし、子どもの防犯意識を高める狙いがあります。教室では薬物乱用や闇バイトなど若者が巻き込まれやすい犯罪をテーマに、警察官が注意点を説明します。これまでは各警察署の担当者が事件捜査などの合間に対応していたため、遠方の学校では実施が難しく、内容にもばらつきがありました。そこで道警は昨年度から試験的にオンライン方式を導入し、今年度から少年課に1000人の警察官3人を配置しました。教室はオンライン会議システム Zoom を利用し、複数の学校でも同時に開催することができます。チャットやリアクション機能を使うと、子どもたちが意見を出しやすい利点もあるということです。大雪山系の登山口にある上川町の愛山系温泉が開湯、温泉が開かれてから100周年を迎えました。道内外の登山者らに親しまれてきた秘湯は、温泉設備や隣接する山小屋の老朽化が進んでおり、町の委託を受けて管理する NPO 法人カムイが、次の100年も温泉を残したいと、インターネットを通じた資金集め、クラウドファンディングで補修費などへの寄付を募っています。愛山系温泉は国道39号から分岐する道道223号をおよそ20キロ入った森林の中にあり、今シーズンの日帰り入浴は今日から、宿泊営業は今月15日から開始します。築80年近い山小屋は、内装や外装の傷みや建物の傾きが目立つほか、入浴や宿泊する棟も屋根が錆びつき、外壁が一部剥がれています。管理する NPO 法人は、雪の重みで割れた窓ガラスの補修や外装の修繕、それに脱衣所の改修などを進めてきました。これらの費用の一部200万円を来月2日までクラウドファンディングサイトレディー4で募っています。ここまで北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻7時45分を30秒ほど回っています。天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ周辺の様子です。番組が始まった7時30分頃にから今15分ほど経ちましたが、この15分の間でもスタジオ周辺の霧のかかり方が、強まってきています。霧がどんどんと濃くなってきています。また網走市では昨日桜の満開が観測されました。昨日網走地方気象台は桜の満開を観測しています。現在注意報が発表されています。お伝えします。現在網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報です。今夜遅くまで濃い霧による視界の悪さに注意してください。車の運転は見通しの効かないところがある恐れがありますので、注意深く運転し早めのライトの点灯をお願いします。また合わせて斜里町には雪崩注意報も発表されています。斜里町には合わせて雪崩注意報も発表されています。網走地方気象台午前4時45分発表の概況によりますと、北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日のオホーツク海側、風は北または東寄りの風が吹きやすく、紋別地方の海上では次第にやや強く吹き、

天気は網走地方、北見地方、今日は曇り、夕方から雨。紋別地方の今日の天気は雨、ところにより霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は網走、紋別地方、各海域とも1メートル、多少波がある程度でしょう。今日日中の予想最高気温は、網走市8度、北見市12度、紋別市10度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後昼12時まで 20% から 30%、 昼12時から深夜12時までは 50% です。紋別地方降水確率は昼12時まで 50%、 その後深夜12時まで 60% です。オホーツク海側の雨は明日も続く見込みで、昼過ぎから夕方にかけて各地とも雨が降る見込みとなっています。その後は曇りの見込みです。あさって10日日曜日はオホーツク海側は曇り時々晴れの見込みです。網走市は今日日中の予想最高気温8度と予想されています。昨日は網走市は 20.8 度まで気温が上がりましたので、寒暖の差が大きくなりそうです。体調管理に注意してください。天気情報でした。

0: 今日の給食のコーナーです。網走市内の小中学校で今日提供される学校給食を紹介します。9つの小学校と6つの中学校の給食は市内の6カ所の調理場で作られています。朝の今バッタバタの時間帯だと思いますが、ちょっとでもなんかほんわかになればいいなと思います。すでにくじを引いていまして、2カ所の調理場から紹介します。まずは今日は西小学校、牛乳と鶏の照り焼き丼けんちん汁です。いいね、丼物私も好きですよ。けんちん汁も具沢山だからね、いいですよね。そして次は網走小学校と第一中学校です。あ、こちらも今日はご飯ですね、まあ、牛乳とポークカレーです。そしてマスカットゼリー入りフルーツポンチ、こちらも今日はおかわりがたくさん、おかわりする勇者がたくさん現れそう。フルーツポンチには黄桃、あの黄色い桃と書いて黄桃、みかん、パイナップルとゼリーが入っていますということです。まあ、大型連休、そのね、学校通ってる皆さんにとっては5連休終わって、昨日今日と給食楽しみにしてたっていうね人もいるかもしれませんね。今日紹介した給食はどちらも、まあ、ご飯ものでしたけれども、一方は丼もの、一方はまあカレーというね、そういうラインナップでございました。なんか私もカレーの気分になってきたな。今日はなんかカレー食べたいな金曜日だしね、今日金曜日だから晩ご飯お家でカレーにするっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、猛暑と一中のに通うお子さんをお持ちのご家庭の方は晩ご飯はカレーではない方がいいかもしれませんね。とこのようにですね、大人の方はお家のご飯の参考にもしていただけます。あ、今日うちの子カレーだからカレーはやめようとかもできますし、そうではない方もですね、あ、今日うちもカレーにしてみようとか、うちも今日は丼物にしてみようかしらみたいな、そういうこともねご参考になるかなとも思います。あとみんなでね、ご飯食べる、人とご飯食べるの苦手っていう方もいらっしゃると思うんです。そういうちょっと恐怖症っていうかね、なので給食の時間ちょっと憂鬱だなっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、そんなあなたのことを私は思ってますよということをですね、毎回お伝えしておりますけれどもね、わあね、辛い時間をね過ごす、なんともあれですけれども、気持ちは寄り添っていきたいなと思っています。もちろん給食楽しみにしているねみんなは4時間目まできっちり授業を受けてもらいまして、給食ではねいっぱいもりもり食べてほしいと思います。今日の給食でした。
1: おしまい。
0: お知らせまで2分を切ったところです。なんかお知らせがあったような気がしたんだけれども、あ、そうそうそう、お知らせといえばですね、令和ミュージックシャワーで、いつも皆さんのスマートフォンだとか、まあ撮った写真からその時のその年のその時期の思い出を振り返るっていうね、企画があるんですけど、コーナーがあるんですけど、毎回募集していますので皆さんどしどしお送りくださいね。次放送される時は、まあ、その月の思い出が紹介されるんですけど、5月のですね2020年と2022年の思い出だったかな。令和でいうと何年ですか。2020年は6年前ですから、令和3年ですか。令和3年と令和5年かの思い出が紹介されるのかな。結構常連さんもたくさんのコーナーですけれどもね、新しい新規参入の方もどしどしお待ちしておりますのでね、詳しくは FM 網走の

0: SNS で告知もしておりますし、令和ミュージックシャワーの X のアカウントで掲載 OK の方については毎回ご紹介しています。皆さんも聞く線も、聞くだけでもねラジオって楽しめますけど、参加しても楽しめますので、皆さんそれぞれの方法でねラジオに参加してみてください。今日の番組フライデージャンクションお便りテーマは嘘みたいな本当の話です。
1: 福田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
2: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
3: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
4: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
3: リッスンラジオ？
4: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
3: すごい。でどうすれば使えるの？
4: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
3: FM 網走聞くならリスラジ。
5: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
6: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は 0152-43-3964。 網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
7: 網走市からのお知らせです。令和8年度国保特定健診のご案内です。対象となるのは40歳から74歳以下の方で、網走市国民健康保険に加入中の方です。料金は無料で、年度内1回分を網走市が負担します。検査項目は基本的な検診が問診、身体計測、腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査と診察です。詳細な検診は貧血検査、心電図検査、眼底検査、医師が必要と認めた場合の血清クレアチニン検査です。集団検診と一部の個別受診医療機関では基本的な検診として実施します。特定検診を受けるにはまず受診券が届きます。受診券と案内文書が一体化した冊子を送付します。4月下旬に対象となる方には、または3月末に配布した保健センター頼りでご確認ください。受診券が届く前でも申し込みができます。なお特定健診は通院中の方も対象です。まずはかかりつけ医にご相談ください。お問い合わせは戸籍保険課医療保険係、電話 67-5415 番です。市民健康プールで開催する水泳教室健康増進講座の参加者を募集しています。6月2日火曜日から7月31日金曜日まで市民健康プールで開催されます。水泳教室は8回の開催予定です。対象は一般成人、小学生、 5歳以上未就学児

用事です。費用は入館料と保険料を含む4,000円。健康増進プール講座は6回の開催予定です。内容はアクアシェイプ、水中運動などで、参加費は入館料と保険料を含む4000円です。健康増進多目的ルーム講座は6回の開催予定です。内容はピラティス、ヨガ、バレトンなどですが、実施種目は変更になる場合があります。費用は入館料と保険料を含む3000円です。各教室で開催日時、定員が異なります。定員を超えた場合は抽選となります。申し込み期間は5月10日日曜日まで。申し込みは市民健康プール窓口へ直接お申し込みください。電話の申し込みは受け付けません。本人もしくは家族のみの受付が可能です。受付時間は火曜日から土曜日までは午前10時から午後8時まで、日曜祝日は午前10時から午後4時までです。詳しくは市民健康プールにお尋ねください。電話 43-0450 番です。休日当番病院のお知らせです。5月10日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番、外科、網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
1: Friday Junction.
2: 改めましておはようございます。時刻は午前8時5分です。北海道網走市 78.7 メガヘルツ FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかです。今日の FM 網走生放送スタートから35分45秒が経ちました。午後7時まで FM 網走制作の番組続いていきます。そして東京のミュージックバード制作の番組を7時以降、8時金曜日だから8時以降ですね、8時以降お送りしていくんですが、日付が変わる深夜12時24時からは音楽情報バラエティ FM 網走初のリハラジがミュージックバードの番組の一つとして全国に放送されることになっています。お便りテーマ、嘘みたいな本当の話で今日は皆さんとおしゃべりします。まあこのねリハラジも、まあ嘘みたいな本当の話って言ってしまったらちょっと失礼になりますけれども、これはあのね継続してリハラジメンバーが続けてきたことだったり、しかるべきアピールをしたことが実を結んだ結果ですのでね、あの嘘みたいなっていうことではありませんけれども、あの漫然とやっているだけではあの本当のねことにはならないと、実現はしないということですので、ですからまあ嘘みたいなということではないんだけれども、あの実現でも狭き門ではありますから、実現しがたいことを実現させたという意味では、わあ本当に叶ったんだっていうところですよね。では嘘みたいな本当の話一通紹介しましょうか。この時間ね、ラジオネームどの方からいこうかな。なんちゃってナース61さんからいこうか。先週も番組放送があると思い込んでいたため、まるで定期の出来事のように当たり前に投稿してしまいました。あはははは、おばさんはこれだからな。あの昼の番組で多分紹介したと思います。あの先週金曜日はひとみさんとかなっこさんの担当だったか、ひとみさんと、まあ私ではない人が担当したんですけれども、昼の番組で紹介してた

だと思います、おそらく。ね、あの番組今日はないよって私朝早朝に投稿もしなかったので SNS に、番組の中では1週間前とかに告知しましたけど、 SNS での告知がねもう随分時間経ってから9時台とかに今日ありませんよってお知らせしたので、だいぶちょっと遅くなっちゃったんですけどね、はい、2週間ぶりです。東京今日は最高気温27度最低気温18度の予想、湿度が 60% から 70% と高い予想で不快な1日になりそうです。不快指数がもうこんなの上がると気温ちょっと待ってよいや本当にね、日本はその何て言うんですか、南北にね細長い縦に長い国ですね。気温差20度ですよ今日網走は8度最高気温の予想ですけれどもね、もうすでにほぼ達してますからね、朝の時点でここからどんどん下がっていく一方なのではないかと思っておりますが、本当になんか嘘みたいな本当の話ですね、このね日本の中でもこんなに気温の差があると。なんちゃってナース613、嘘みたいな本当の話。子供の頃、つまり昭和40年代以降はプロ野球選手名鑑や高校野球の雑誌に選手の住所が掲載されていました。昭和60年代から平成の初め頃までは載っていたような記憶をしています。長嶋さんや王さん、そして高校野球甲子園の優勝投手などなど挙げたらキリがありませんが、もちろん、口外したことはなく、ご縁がある人はお食事に行ったり、サインを送り返してもらったことも何回かありました。ファンレターにサインが返礼できたということですね、何回かありました。とても平和な時代でした。まあ、当時は当たり前だったけれども、今思えば、今のね概念からすれば嘘みたいな、でも本当にあった話と。本当ね、著名人の方のね、あの住所がもうみんな知ることができたりとか、あとはもうテレビのねワイドショーだったりがもうご自宅の前にね、まあこれはもう少し前までもそうでしたけれども、ご自宅の前にワイドショーの方がたくさんいらっしゃるとかね、当たり前の光景でしたよね。私もあのその時代、あの私はあの昭和生まれですから、平成の記憶、平成の前半の方の記憶は ありますので、まあ、そういうワイドショーをよく見てましたよ。自宅の前でインタビューに応じるなんていうことね。でもこれの残りがっていうんでしょうかね、数年前ありましたよね、2年前とかになるんですかね、あの石原慎太郎さんがお亡くなりになった時に、あのご子息の皆さんがご自宅の前でインタビューに応じたりとか、まあ、連日ご自宅にその、ね、親交のあった方が弔問に訪れたりとか、そういうことがあのご自宅の前であのカメラで撮影してワイドショーだったりで放送されてましたね。まあ、これはあの昭和から平成の初期っていうかね、前半の頃までのこの残りがっていうものを感じましたし、まあ石原慎太郎さんがお亡くなりになったということで、その時代をね感じたというか、昭和からこう平成を駆け抜けたお一人のね方のこの生涯っていうか、この時代の移り変わりっていうことも感じるし、この自宅の前でいろんなことがこう展開されるっていうことでも、このそういったことを感じたっていうか、これもほんのもう令和に入ってからのこと、出来事ですからね。これ今後こういうことってあるんですかね。まあその昭和のねスターの方が、今後大きな話題になった時にはまだこういうこともあるのかもしれませんけれども、まあもうこれからの時代は本当に少なくなるでしょうね。というかもう自宅が公開されてね、もうすでに知ら、ね、そういった形で昭和の時代にねもう自宅が知られてしまって、もう超有名なね、それがもう本当にもう広く知られてる方であれば、もう あそこは誰々さんのお家でってなるかもしれませんけど、今やそうではありませんからね。私だって自宅は公開しておりませんのでね

いやでもそういうそれが当たり前の時代でしだったですからね。本当になんちゃってナース61さん、お便りありがとうございます。嘘みたいな本当の話待ってます。メール fm787@lia-abashiri.com です。乃木坂46でインフルエンサー。

今日のニュースをお伝えします。この時間は地域ニュースをお伝えしていきます。最大で12連休となった春の大型連休、最終日の6日にはオホーツク管内の各地で最高気温が25度以上の夏日を記録する一方、4日は管内の一部で降雪が確認されるなど寒暖の差が大きくなりました。しかし管内の観光施設は多くの人出がありました。北見市では先月23日、2010年の統計開始以来最も早く桜が開花し、館内は桜を楽しむ観光客らでにぎわいました。また大空町の東もこと芝桜公園では3日から第42回東もこと芝桜祭りが開幕。去年は降雪など雪が降ったことなどが影響し、開幕日はほとんど花が咲いていませんでしたが、今年は祭り初日から三分咲きに達する開花宣言ができ、6日までの4日間で前の年の4倍のおよそ1万2000人が訪れました。公園を管理する東もこと芝桜公園管理公社によりますと、5日は大型連休中で最も多いおよそ4500人が来園したといい、担当者は近郊から訪れる家族連れが多かったと話しています。東もこと芝桜公園、現在は南向き斜面が7分咲き、西向き斜面が4分咲き、引き続き集客が期待できそうです。その一方、4日は館内の一部で雪が降るなど冷え込みましたが、天候に左右されない屋内型の観光施設が人気でした。北見市留辺蘂町の北の大地の水族館、山の水族館は大型連休中に去年の同じ時期の6% 増加となるおよそ7600人が来場、中でも4日は最も多いおよそ1800人が訪れました。水族館は赤い伊藤を展示するイベントなどが好評だったと話しています。網走川をカヤックで下り、浜越水から藻琴山の頂上まで自転車と登山で踏破するスポーツ大会 C2 サミット2026が来月13日と14日に開かれます。レースは14日で、総距離 44.5 キロのコースを駆け抜けます。制限時間は7時間、高校生以上が単独で出場するシングルと、中学生以上の2人から5人によるチーム、それに障害がある人や体力に自信のない人が参加ない人が希望区間のみ参加することができるパラチャレンジの3つの部門があります。これに先立ち、来月13日はシンポジウムを開催。東京農業大学の西野教授がオホーツク海の流氷がもたらすものという演題でエコーセンター2000で講演します。 C2 サミット2026レースの参加費はいずれも1人1万3200円、網走市民と越水町民、そして大学生以下は6600円です。先着300人。シンポジウムは予約不要で参加は無料です。申し込みは今月14日までに C2 サミットの専用サイトで受け付けています。美幌高校の未来農業科2年生3年生合わせて8人が美幌町内の河川で駆除した特定外来生物ウチダザリガニを材料に使った肥料作りに取り組みました。肥料作りは先月22日に実施。高校では毎年未来農業科の授業などで砕いたウチダザリガニを肥料に混ぜて野菜栽培に使い、効果を検証しています。ザリガニは去年美幌博物館の町田学芸員を中心に捕獲したおよそ2キロ分を使用。生徒は大小のハンマーを手に丹念にザリガニを叩いて砕き、米ぬかやおから、もみがらくんたんと混ぜました。1ヶ月前後発酵させて使用する予定です。農業クラブの発表テーマにするという
未来農業科3年の吉本さん

17歳は、化学肥料も含めて3種類を比較し、どのような結果が出るか楽しみと語りました。北海道新聞情報提供の地域ニュースでした。引き続きスポーツニュースをお伝えします。まずはプロ野球。パリーグ5位の日本ハムは今日から京セラドーム大阪で首位オリックスとの3連戦に臨みます。今日の予告先発は、日本ハムは立つ、オリックスは今月5日に支配下選手となりプロ初登板の宮國。日本ハムの立つは今シーズン2度目のオリックス戦です。エスコンフィールド北海道で先発した先月のオリックス戦は6回途中3失点、自責点2で勝敗はつきませんでした。日本ハムは京セラドーム大阪で昨シーズンから6連敗中、悪い流れを止められるか注目です。続いてバスケットボール。 B リーグプレーオフのチャンピオンシップは昨日長崎市で2戦先勝方式の準々決勝が始まり、西地区王者の長崎が全日本選手権覇者でワイルドカードのアルバルク東京を93対78で下しました。長崎は36対42とリードを許して前半を折り返しましたが、第3クォーターに逆転、第4クォーターはエースのジョンソンが活躍し押し切りました。第2戦は今日行われます。スポーツニュース最後は卓球。世界選手権団体戦は昨日ロンドンで準々決勝が行われ、男子の日本はドイツを3対1で下しベスト4入りしました。3位決定戦がないため2大会ぶりのメダル獲得が決まりました。シングルスで3勝を挙げたチームが勝ちで、張本智和と松島そらが連勝、戸上俊輔が敗れましたが張本が第4試合をストレート勝ちしました。女子の日本は今日ウクライナと準決勝進出をかけて戦います。卓球世界選手権男子の団体は銅メダル以上が確定しました。北海道新聞情報提供のスポーツニュースでした。

時刻は8時30分になりました。天気情報です。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外、この番組が始まった7時30分から今1時間経ちましたが、この1時間の間でもスタジオ周辺霧のかかり具合が目まぐるしく変わっています。ですので網走市内でも場所によって霧の濃いところ、またそれほどでもないところ、時間によっても変わっているかもしれません。車を運転されている方、早めのライト点灯をお願いします。現在注意報が発表されていますのでお伝えしていきます。網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報が発表されています。網走、北見、紋別地方全域に濃霧注意報です。今夜遅くまで濃い霧による視界の悪さに注意してください。また合わせて斜里町には雪崩注意報も発表されています。斜里町には合わせて雪崩注意報です。外境です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。オホーツク海側、今日の天気です。網走地方、北見地方の今日は曇り、夕方から雨でしょう。紋別地方の今日は雨、ところにより霧がかかるでしょう。風は各地とも北または東寄りの風が吹きやすく、紋別地方は海上でやや強く吹く時間帯があるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市8度、北見市12度、紋別市10度です。昨日に比べて各地とも低くなるでしょう。この今週1週間の中でも寒暖の差が大きくなっています。網走市のこの8度の予想最高気温は4月中旬並みの予想となっています。半月ほど季節が逆戻りになったような1日に気温の上ではなりそうです。降水確率です。網走地方、北見地方、昼12時まで 20% から 30%、 その後深夜12時までは 50% です。紋別地方の降水確率は昼12時まで 50%、 その後深夜12時まで 60% です。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは道路です。国道334号斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路知床峠は今この時間は夜間通行止めとなっています。当分の間毎日午前9時30分から午後4時まで通行可能となっています。ただ天候や路面の状況によっては日中でも通行止めになることがあります。最新の情報を確認し時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。続いて網走周辺の道道で通行止めの区間のある道道をお伝えします。道道93号知床公園線857号港南清里停車場線588号屈斜路津別線682号二俣北見線494号クンネップ津別線です。そして高規格道路十勝オホーツク自動車道の北上と川東の間舗装工事のため規制がかかっています。この規制は今日から今月15日までの朝7時30分から夕方5時までとなっています。土曜日曜は除きます。続いてバスの状況をお伝えします。網走バス市内線郊外線は平日ダイヤで平常運行予定。都市間高速バスドリーミントオホーツク号も平常運行の予定です。現在のところ遅れなどの情報は入っていません。 JR 北海道石北線釧網線30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便です。このあと到着する便は遅れなどの情報は現在のところ入っていません。またこのあと出発する便こちらも遅れなどの情報は入っていません。おとといまでで大型連休のこの5連休は、終わったという方はたくさんいらっしゃると思いますが、引き続き今もゴールデン、大型連休続いているという方もいらっしゃると思います。女満別空港は大型連休中混雑が予想されていますので、特に車を運転して空港にお出かけの方は時間に余裕を持ってお願いします。今月11日月曜日まで臨時駐車場が開設されています。第二駐車場の奥の芝生のところが臨時駐車場となっています。車で空港にお出かけの方は時間に余裕を持ってお出かけをお願いします。道路交通情報でした。

8時38分にもうすぐなるところです。フライデージャンクション、伊藤ゆりかがお送りしています。ラジオネーム元塩見の住人さん、8日間あった休みも嘘だったのではないかと思うほど早く終わりましたね。今日のお便りテーマ、嘘みたいな本当の話です。元塩見の住人さん、現実です、本当です休み中はキャンプへ行き、子供たちにナイフの使い方と

0: 火起こしの仕方を、知ってもらい、夜は肉を焼き、ポテチパーティーをして楽しみました。そして帰りに富良野へ寄って、念願だった黒板五郎さんの帽子を購入。寒い時期のキャンプはこの帽子をかぶって楽しもうと思います。ちょうど寒い日だったかな、もしかしてキャンプね。黒板五郎さんの帽子の写真をお送りいただきました。黒板ってこれ漢字で刺繍が入ってるんですね、黄色で。これ帽子、五郎さんの帽子ってとってもあったかそうですよね。重宝するんですよね、ああいう帽子ってね。うん、あの別にあのニットっていうかね、毛糸とかでなくても帽子ってかぶってるだけであったかいですからね。私も今日ちょっとキャップをねかぶってますけれども、それだけで頭温かい。ラジオネームきなこさん、大型連休が終わりましたが、いつものペースに戻るのはまだ時間がかかりそう。ぼちぼち頑張ります。嘘みたいな本当の話、サザンオールスターズの桑田佳祐さんの大大大ファンなのですが、私の夫桑田さんと誕生日が同じです。お付き合いを始めた頃そのことを聞き、運命の人に出会ったと確信しました。あの頃は若かったまあね、そういったことにもねキュンキュンするんですよね。こんな私の憧れている人と誕生日が同じなんて、これは何かの大切なご縁に違いないと確信めいたものを感じますよね、特にそういう時期は。いやでもそれでねご結婚されて、あの連れ添われてるわけですから、やはりなんかそういったその確信めいたものっていうのは間違いではなかったのかもしれませんよ。桑田さんはさっき誕生日調べましたけど、2月26日がお誕生日ということで、やっぱりなんかお誕生日が自分と同じとか、あの自分のそのね憧れている人と同じ誕生日の人とかって覚えますよね。とか自分のその家族と誕生日が同じ著名人の方を逆に覚えるとかね、やっぱ何か誕生日って不思議なね、何かものが言葉にこう言い表せない、なんかなんていうの、人を引きつける力っていうんですかねあるような気もしないでもありませんけど。さて8時40分になりましたので、こちらのコーナーをお送りします。
1: ヒビラジ、
2: 東京生まれ斜里町在住のミュージシャン矢田と、
0: 斜里町生まれ北見市在住のアナウンサー伊藤ゆりかのアラフォー2人が、過ぎゆく日々の中でさらさらと流れていってしまうあれやこれやをふわふわと喋るおよそ10分間、私たちが定期的に開催している朗読会日々のラジオ版日々ラジです。
2: はい、今日は互いの家で収録してますね。
0: はい、1月以来ですかね、リモート収録になっております。
2: そうですね、まあ、Zoom で録音してるんですけど、よしじゃあ始めようってなって話してるんですけど、ゆりかさんの声がやっぱスイッチが明らかに違う、変わってるのは俺はヘッドホン越しにねすごい分かってるスイッチが、ね、明らかに、ね、オンになってる。
0: でもこれあの用意されてる原稿はそう喋ってるんだけど、もうここの空白のフリートークになるともうどんどん戻っていくっていう、
2: そう、それがねすごい分かる
0: これは本当はいけないことですね、これはね本番なら全部本番同じトーンで揃えなさいよっていう話なんだけども
2: まあこれはね日々ラジなので緩やかにやっていこうと思うんですが、はい、今回はあれですね、この番組の編成の関係上、先に Spotify エディションを配信して、いつも逆なんですけどね、ラジオやってその夜に Spotify エディションなんですけど、うん、今回は先に1週間前に Spotify エディションが配信されて、まあ、ラジオ場を迎えるということで、
0: はい、ちょっと先週あのフライデージャンクションがお休みだったので、はい、今日8日に放送しております。
2: で Spotify エディションでは、まあ、できなかったこととかできることしかやってこなかったっていう、なんか自分のちょっと人生を交えて話して、うん、で今回は先にお題というか特定を言うと、あの北見文芸フリマ、去年も開催されたあの文芸作品とか、まあ、同人誌とか即売会のことなんですけど、
0: ラジオのお聞きの皆さんも行ったことあるかな、北見文芸フリマ9月とかでしたかな、はい、だったかな、
2: そうですね、うん、9月とかでしたね。 今年もまあ

0: 9月6日は2026年9月6日に開催されるということで、
1: 市民会館で、
0: はい、
1: 結構熱気に満ち溢れてた。私去年行ったけど、
0: うん、すごかったですよね。
1: 会議室の中がもう所狭しとブースが並んでいて、
0: もう出店者の方ももうたくさんいて、
1: 来場者の方も出店者の方も本当に熱くて、うん、まあ出店者の方がこう他のお店に買い物行ったりとかもしてる人もいたけど、
0: うん、いいなと思いました、うん、そこでもね出店者同士のコミュニケーションも生まれるし、うんうん、なんかすごい温かくていいイベントだなと思って、去年行った時に出たいなって言ってたんですけど、出ます。
1: おエアちゃんも
0: 出します。
1: あらら、抽選
0: 50ブースって書いてましたね。先着かなと分かんないですけど、達し次第締め切りみたいなこと書いてあったから、
1: あ、じゃあ出られる。お、
0: 出られたい
1: 出られたいこれはあのできることであってほしいできなかったことじゃなくて、
0: まあ、要はその自分で好きなことしかやってこなかったから、まあ、それは楽しい反面、要は目標を設定しないから、まあまあなんていうか、やっぱりなんか目標で立っていって、そこに対してこうなんていうか完成に持っていく、いやそこでまた自分の力とかなんかクオリティをそこまでに持っていくって、まあ、そういうことでまあ力がついていくみたいな、
1: うん、
0: 一面もあると思うんですよ、
1: うん、
0: そういうことしないとなとは思っていて、うんうん、僕もだからやっぱりこの文芸フリマに出るっていうことはもう9月6日に出ると、もうインスタでも出るって投稿したし、こう応募に応募ってか会う人には言ってるから、うんうんうん、もうそうすることでも、ね、
1: そうそうそう、声に出して誰かに言うっていうことでね、言っちゃったからにはもうやらなければっていう、
0: そうそうそう、結局これは誰にも、まあ、もちろんその人によると思うんですけど、結局これを誰にも言わないで、
1: うん、
0: 申し込んで参加するみたいな感じだと、うんうんうん、最悪誰にも言ってないからキャンセルもできるわけじゃないですか、
1: うん、
0: そういうんじゃなくても行って行って行ってやるんだと、これを作るんだっていうことでもう作らざるを得ない状況を自分で作ってここがすごい楽しみ。
1: でもエアちゃんはその創作活動は音楽だけじゃないんだね。
0: そうだね、まあ思いついたらやるっていうか、まあ、なんかねちょっと自分の中では結構たまになんかもうあんまり最近は言われないけど、なんかまあクリエイターなんですねみたいなこと言われるけど、なんかクリエイターとは全然違うなと思っていて。
1: ああ、でももう作る人だからクリエイターではないっていうこと
0: くくり的にはもうそういう感じにはなると思うんですけど、
1: うん、
0: なんかすごいこだわりがあるわけじゃなくて、なんかこう自分が思いついたことを形にするっていうその衝動だけでやってきた、まあ恥ずかしさがないのかな。
1: あの
0: 文章とかじゃなくて、漫画を、
1: お、
0: 絵本と漫画、絵本はあの娘の誕生日がもうちょっとなんですけど、
1: おめでとうございます。
0: 小さいうちに、ありがとうございます。それなんか小さいうちに絵本好きだし、自分が作った絵本を見せて、あ、作ることもできるんだなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 意識をなんかちょっとでもなんか娘のね人生の中にこう行ってきてもポトンって垂らせたらいいなと思って、で娘に言ったらすごい楽しみにしてて、
1: あ、もうプレゼント絵本だよって、
0: うん、多分ね全40ページぐらい、
1: すごい結構大作
0: 今こう下書きは、話はもう全部書いて、
1: うん、
0: 今下書きもパソコンに取り込んでそれを今清書してる状態なんだけど、いや間に合うかなっていうぐらい、
1: なんとか間に合わせ、でもそれ娘さんだけじゃなくてもう一般の我々も見ても大丈夫なんですか。
0: 大丈夫
1: 娘さんだけの宝物じゃなくていいので
0: 知り合いにも見せて、あ、うちの店でも売っていいよっていうレベルに達していたならば販売変えたりするかもだけど、
1: まあ、まず文芸フリマ、
0: うん、
1: 娘さんの誕生日を経て文芸フリマに9月6日、9月6日そこを目指して、
0: とあとこれまで書いたのと、まあ、エッセイ的な漫画を多分10本ぐらい入れるのと、
1: うん、
0: あとオリジナル漫画ネタはあるから、それを1、2、3個かけたらいいな。だから多分結局それもなんだかんだ絶対50ページぐらいになると。

0: すごい。
1: でもそれ一冊にするかなんか分けるかちょっと悩ましいね。
2: そうだね、それは今言われて悩ましい
1: なんかねいっぱいないろんな種類が並んでる方がいいのか、一つがこう お得感がある方がいいのか、どうなんだろうね悩ましいね。そこはあの、ね、詳しそうなあの、
2: はい、
1: 方が我々共通の知人にいるから聞いてみたらいいかもね。
2: そうですねそっか、それは確かにそうだな。どうしようか、確かに確かに、それはなんかまとめで出すとしか考えてなかったけど、そうですね、まあ全然薄い本、一個一個薄い本として出してもいいかも。
1: 価格もね下げられるかもしれないし。
2: そうですね、そっちは下げられますね。
1: でもどうだろうね、部数をたくさんその分すらないといけなくなるか。でもまあ専門家に聞いてみよう。
2: あそうですね、そんなわけであの私多分出ることになると思うので
1: 楽しみです。かつて私が FM 網走であの朗読していた今日のオホーツク会もう、はい、結構何年も前ですけど、はい、あれもあのエアちゃんの文章ですから皆さん。
2: そうです、
1: そうなんですよ、
2: そうです
1: 覚えてる方いるかな、はい、結構もう何年前だろうなあれな、結構前だけど、そこからあの私とエアちゃんの共同創作みたいなのがね、あそこから始まったんだよね。あれが日々の朗読会、日々の走りっていうか
2: 始まり、うん
1: うん、
2: だからこの文芸フリマの、うん、今後の状況っていうか自分 の進捗具合はなんかまあちょくちょく
1: 声に出してね、
2: 声に出して日々らしでも今こんな感じ
1: 何も言わなくなったらあの怪しい流れだと思ってもらってそれこそ9月6日だから9月のさ放送、9月4日の放送会が
2: 9月6日に開催ってことはもうその2週間前ぐらいには余裕を持って完成品とか届いてたらいいけど、どうなるんだろうな。
1: だから収録する時点ではもう手元にあなきゃいけないはずだから、それなのに9月の放送会で何も喋らないっていうことになったらこれはちょっとあれっていうことにだと思うから、皆さん
2: 4ヶ月か
1: もしくは8月放送会で何も言わなかったらあのどうしたんですかってメッセージをください。
2: うるさいところ
1: はい、このコーナー日々ラジスピンオフ、デジタル配信サービスの Spotify で配信しています。再放送ではなくて取り下ろし、どちらも内容が異なっています、はい、でラジオ放送日の夜に基本的に Spotify 公開してるんですが、今月は大型連休の編成の関係で、ラジオ版が今日2週目8日になりまして、Spotify エディションはすでに先週1日に公開済みです。
2: はい、
1: ですので、まあ、Spotify から今月はラジオに話がちょっとつながってきてるような感じなんですけど、まあ、今から Spotify 行って聞いていただいても大丈夫ですので。
2: そうですね、はい、で今回 Spotify エディションでは事前にトークテーマを設定しましたので、
1: はい、6月の Spotify エディションのトークテーマを今月すでに配信している5月分の Spotify エディションで公開していますので、
2: あの聞いて送っていただけたら嬉しいです。
1: はい、次回の日々ラジは6月5日にお送りする予定です、はい、コーナーの結びエアダさんチョイスの1曲お送りします。もう流れてるかもしれない後ろで。
2: あ、本当ですか。
1: はい、
2: もうあのビル・エヴァンスというもう超有名なジャズピアニストの、
1: はい、
2: ピースピースという曲で、まあ、直訳すると、まあ、平和のかけらみたいな、まあ、初めて聞いた瞬間にもうすごいなんて雰囲気のある曲なんだと。まあ、ピースピースが本当直訳して平和のかけらかどうかはちょっと調べても分かんなかったんですけど、うん、まあ、でもすごいそういった僕としてはすごい平和の気持ちになるので、
1: うん、
2: やっぱこう平和の気持ちを持ってこれからもこの現代社会を生きていきたいなと。
1: そうですね、ささやかな朝起きられることとかをね大切にしていきたいですね。
2: はい、こんな時代だからこそ平和を意識して生きていきたい、
1: はい、無事に9月の文芸フリマも迎えたいしですしね。
2: 迎えたいし、そう、うん、迎えたい、
1: はい、娘さんのお誕生日ももちろんね。
2: そう、まずはそこに向けて

0: 日本頑張ると、
1: 頑張ると、ビル・エヴァンス、はい、私もたまにラジオでかけるかな、ビル・エヴァンスのピースピース、はい、はい、お送りしています。
0: はい、
1: 日々ラジ、ここまでは伊藤ゆりかと
0: エアナでした。
1: またね。

時刻8時56分に今なったところです。 FM 網走からフライデージャンクション、伊藤ゆりかがお送りしています。ラジオネームサキュレさんから、嘘みたいな本当の話。ライブに参加するため東京ドームに行ったら、高校時代にの同級生、良い印象がない同級生と遭遇したことです。お互いに気づいた時、罰が悪い顔をしていました。まさかのってことですよね。だって仮にですよ、仮に同じライブコンサートに行っていたとしても、もうね、4万人も5万人もいるわけですから、すれ違わない可能性だって大いにありますしね。だいたい同じコンサートにまず行っているということ、いろんな確率ですね。これはあの人いるかもな、あの人もこのアーティスト好きだったからいるかもなとかっていう予想もなくですね。でもこういうことってありますよね。まさかこの人が今このタイミングでここで会うとはっていう、まあ、それで言うと、そのまあ東京ドームのライブでばったり出会ったっていうことよりかはちょっと確率は高いかもしれないけれども、私大型連休のある日、斜里町の知床自然センターに行きまして、あのウトロの町を過ぎてちょっとあのずっと山の方に向かって行ったら、あのビジターセンター的な役割のところがあるんですけれども、自然センターに行きまして、で友人の作品展示を見たりとか、まあ、してですね、館内を歩いておりましたら、なんか正面から美しい人が歩いてきたんですね。なんか視界の端になんかんと思ってかつて FM 網走であの月1パーソナリティ3時からの番組を第4回

0: とかでしたかね、担当していた月野美穂さん、あの世界海外のミセスコンテストでもね、あの活躍されていた月野美穂さんがいらっしゃったんですよ。前から歩いてきて、えっと思って、まさか今ここで今日このタイミングで月野さんとばったり会うかと思って、ちょっとにわかに信じられなくてですね、ちょっとあの素通りしそうになっちゃったんですよね。でもいや、やっぱり月野さんだと思って、もういよいよもうすれ違い切る直前に、いや月野さんって言って声をおかけして、あらーってなってね、嘘みたいな本当の瞬間でしたね。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
2: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りします。
3: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
2: 時刻は9時1分になっています。天気情報です。網走市の高台塩見地区にある FM 網走のスタジオ外、霧もかかっていて、しっとりと朝までに雨が降っていましたが、アスファルトもですから濡れて濃い色になっていましたが、今この時間はところどころアスファルトも乾いてきています。で、空は変わらず曇り空ですが、薄曇りというか、雲の向こう側から日の光を感じているという状況になってきています。風はあまり吹いていません。現在オホーツク海側には全域に濃霧注意報が発表されています。合わせて斜里町には雪崩注意報です。外境です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日のオホーツク海側、天気は網走北見地方で曇り、夕方から雨、紋別地方は雨、ところにより霧がかかるでしょう。風は各地とも北または東寄りの風が吹きやすく、紋別地方は海上で次第にやや強く吹くでしょう。波の高さ、今日は網走紋別地方1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市8度、北見市12度、紋別市10度です。降水確率、網走北見地方昼12時まで 20% から 30%、 その後深夜12時まで 50%。 降水確率、紋別地方昼12時まで 50%、 その後深夜12時までは 60% です。オホーツク海側の雨は明日も続く見込みです。昼過ぎから夕方にかけて各地とも雨が降る見込み。日曜日は晴れる時間帯もあるでしょう。網走市の8時50分観測のアメダスによりますと、